0: سن 1960 میں بنی فلم مغل اعظم میں اکبر کے کردار کو کالجئی بنانے والے پرتھوی راج کپور آج بھی فلمی دیوانوں کے دلوں پر راج کرنے والے شہنشاہ ہیں۔ روبیل شہنشاہ کا مغل اعظم فلم کا یہ سنواد بھلا کسے نہیں یاد ہوگا۔
1: صبح ہونے سے پہلے بے ہوشی کی دوا میں بسا ہوا یہ پھول تجھے سلیم کو سنگھانا ہوگا تاکہ وہ تیری موت سے ناشنا ہو جائے، تجھے بھول جائے اور ہمارے پہرے دار تجھے بے ہوش عاشق کے پہلو سے اٹھا کر موت کی آغوش میں گم کر دے۔
2: موت محبت سے قریب ہو گئی، ایسا ہی ہوگا۔
1: اگر ایسا نہ ہوا تو سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا اور ہم منار کلی تجھے جینے نہیں دیں گے۔
2: کنیز تو کب کی مر چکی ہے،

0: کپور خاندان کی کئی پیڑھیاں ایک ساتھ ایک فلم میں نظر آئیں. فلم تھی کل آج اور کل. پرتھوی راج کپور اور رندھیر کپور.
1: ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک.

ڈراما نے سلیکٹ کر لیا تھا اور اس طرح سے میری تعلیم وہاں پہ نیشنل اسکول ڈراما میں شروع ہوئی اور 3 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایک پروفیشنل ایکٹر بن گیا اور اس کے بعد کا میرا سفر تھیٹر اور ٹیلی ویژن اور سینما کا شروع ہوا۔